0: 泣くな。彼もまた我々のために任務を果たしてまでだ。君の任務もこれで終わりだ。日本へ帰る支度をしたまえ。
1: ありがとうございます。
0: この屋敷には別の通路があるはずだ。
1: はい、台所があります。以前ここの主人が逃げ道を残したんです。
0: 今じゃ超新獣を逃がすための道というわけか。
1: なぜ知ってたんでしょうか。

0: 報告野球隊さん、上申中電話調べましたが、人がいなく中へ爆弾を仕掛けてありました。
1: 奴は今夜上海を離れるはずだ。いいか、直ちに大王道、港および駅前すべて封鎖するんだ。
0: はい、港と駅前だ、行くぞ。

0: 報告。駅や埠頭にはジャオシャン銃の痕跡ありませんでした。
1: わかった。いいか。駅、港の守備隊を減らせ。明日の大同政府成立の保護に回れ。
0: はい。
1: 超神級。貴様はすでに帰る場所のないノナイル同然だ。

0: 聴診器は見つかったか。
1: いえ、駅では全員くまなく検査し、港も封鎖しました。どのような船も出入りできません。
0: うん、これでよかったのかもしれないな。
1: なぜです？
0: トラブルの元が消えるからだ。
1: 柳井閣下の考えではチャオシンジュウがすでに上海内と、
0: いや、それはまだ分からん。もしかするとまだ上海にいるのかもしれない。だが何であろうと会議室の警備を強化せねばならん。
1: 霊道周囲2キロメートルはすでに大軍が守りを固め、チャオシンジュウといえども抜け出せるはずがありません。
0: 一番安全そうに見えるところが実は一番危ないかもしれないな。
1: はい。
0: 我々大道政府が成立するまで聴診器が離れてくれれば一番理想的だ。よし、会議室へ行くぞ。

0: ライド政府の設立することは大統領雇用に関してとても重要なことだ。どんなことあっても私は参加するべきだ。
1: 提供は求どうぞ。
2: 大統
3: 領、
2: 話はすでに伺ったと。君の陰で上海の支援がしぼしに改善されたところだ。
3: ありがたきお言葉。自分はやるべきことをやっただけです。
2: 君は上海に旅行したのは誠に正しの選択である。

0: ない格好。大変です。
1: どうした？
0: 昨夜誰かが金で船を一隻雇い、今朝ホンプーチャンで降りたそうです。ジャオ神獣かもしれません。
1: 直ちに海上警備隊と連絡を取れ。その船を押さえるとな。行け。
0: はい。

0: 俊樹には逃げられてしまったようだな。
1: どうして追わないのですか。
0: 追うことはない。今奴が上海にいない方が我々にとって都合がいい。大同政府が間もなく成立する中で奴がいないことが理想的だ。
1: 柳井閣下、さすがです。
0: 渡辺、すぐ新聞社と取り合わせをしろ。明日の新聞にこう載せるんだ。中国一の資格チャオ・シンジオは我々大日本帝国の圧力の中で負け犬のように尻尾を巻いて逃げたとな。
2: はい。

0: では諸外遺跡たちは、
1: うん、我々の部隊が追いかけしていると近うちに全面処理するである。
0: トヨと長女は上海のタスノですか。

0: カード次第には国民党や共産党などの残兵がまた残っている。やつらを全面勝利するまで私はここに離れるわけがいかん。大日本帝国のために安定した拠点を作れなくちゃ。
1: はい。
2: 矢部君、
0: 私はお部員に上海へもう少し落ち着いたらやっぱり君は私のそばに帰ってきてほしいな。
3: 過去は申せるままに。
0: 今上海の周辺でもまだ荒れている。君ような人材がなければ解決するのは難しい。君はすでに解決する日を期待をしている。
4: あ、将軍、選挙報告です。
0: 今前線の戦法によると私がすぐに軍事介入を改善しなきゃいけないから、じゃあ質問戻りはこれで失礼します。
4: お疲れ様です。
0: 君も一緒についてきたまえ。
4: あ、

0: 上海、及び上海周辺の国民党や共産党などの残兵を殲滅せよ。はい。
1: 報告。
0: 入れ。
1: どうした？
0: 父親は死にました。
1: なんだと？
0: 先ほど市役所で殺されました。

0: 谁？我。哎呀，你可来了！什么叫我可来了？跟我走。あの趙軍夫は一体どんなものですか？あ、彼は以前中国の一軍人になりました。ここ上海に来てから暗殺者となり、上海で。
1: 数々の偉業を成し遂げております。それじゃあ君以上に優秀ということかい？
0: この度は私の失態であります。ご処罰を。
1: 君への処罰は直ちに奴を始末することだ。行きなさい。

0: できるだけ超新規の資料を集めろ。わしは奴がどうして上海を離れないことを知りたい。
1: はい。
0: 指名手配状は出したか。
1: 出しました。
0: わしはここ上海を大きな網と変える。
2: たとえ超新級に羽があったとしても逃げ切れんだろう。
1: うん。

0: 資料を見る限り、現在上海で聴診器の手助けできるのは一人しかいない。
1: 余天鹏。
2: ただ余天鹏はまだいるのかわかりません。資料によれば、余天鹏は共産党組織者らしい。

0: それが水交渉の捜索結果か。バカ者が。
1: たやすい手に乗り上がって。
2: 私のせいです。
1: いいか、これから24時間水工場を監視するんだ。ユーティンプンさえ取られれば赵新長は必ず見つかるはずだ。
2: 行け。
3: はい。
4: 后没事吧？
5: 他要出手在重点，就算不死也肯定被打傻了。
4: 哎，那天还真亏了他。哎，你们都安排好了吗？
5: 安排好了，狡兔三窟，你就放心吧。
4: 嗯，
5: 天文哥，还有件事情想请你帮忙。
4: 什么事儿？说。
5: 能不能？

0: 서근.
1: 각가.
2: 所属の方はどうなってる？
3: 現在全力を持って捜索中です。
2: 富士本土新は我々にとって素性が悪い。今じゃ福士ちゃらも怯えて表に顔を出さねえくなってきた。だからいいか、君は彼の保護を強化しなさい。
3: はあ、すでに手配しております。
2: 私は彼らに保証した。こんなことを二度とも出さないように、あとは君に任せた。
3: ご安心を。すでに重要人物を保護できる計画を練りました。のみち実践できるかと思います。
2: 今の上海はあまりにも乱れている。もし超人くらは捕らえることができれば

0: 你们两个谁能告诉我岳天鹏在哪里？我不认识，什么叫岳天鹏的？告诉我实话，如果下次再问的时候，你们全身的骨头都断掉了，我真的不认识岳天鹏。你呢？
1: 連れてけ。はい。はい。直ちに岳天鹏を探し出せ。奴は必ず赵新九と打ち合うはずだ。はい。赵新九の目標をはっきりした。奴は必ず吉川将軍を狙ってくるはずだ。
0: 奴ら本当にありますか？奴は赵新九。恐れ者は何もない。私の予想が当たってれば、今頃奴の手下は吉川将軍何かを探っているはずだ。戻るぞ。

0: 私の考えではユンジー包丁には地下室がありチェンディーディーはそこで記事を書いてると思います
1: もしかしではなくそれで間違いないはずだあの印刷機の雑音は地下室でなきゃ隠せないはずだ

0: 大师呢？ See it！
1: 渡辺、音を立てずに潜入しろ。決して気づかれるな。もし超新獣を発見したら迷わず撃ち殺せ。その箱の物を何人たりとも逃がすな。
2: はい、よーい。

ここの地面には埃がかぶっている。何に足跡がない。地下室の入り口はここではないはずだ。ということは地下室の入り口はここではないことだ。

0: ゃないかか。
1: 師匠は何と言う。
0: チェンシャオフ。
1: 棺桶一つ用意しろ。丁重に埋葬してやるのだ。
0: はい。
1: 渡辺、この度の戦いではわしと茶は信じよう。どちらが死ぬことになるだろう。もしわしが死んだら、お前は代わりとなって茶を信じを撃て。そして正式な軍人のように奴を丁重に埋葬してやるんだ。
0: はい。

0: 老孙大哥，从现在起就要辛苦您，每天都在这守着。放心吧，星九，我一个人在这守着，有任何风吹草动，我会第一时间通知你的。谢谢。
1: ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。すみません。
0: すみません。
1: すみません。
0: すみません。すみません。すみません。

0: ない格好。
1: 今日で3日目だ。赵信中の消息はあるか？
0: ありません。
1: 奴の目的は吉川将軍だ。何があろうと諦めるはずがない。
0: 了解。
1: 定かでないのは奴が一体どこで手を出してくるかだ。将軍が外出する際には三浦の警備隊がすでに護衛に回っている。ましてや軍営にいる時など、いやそれこそありえない。唯一可能性があるとすれば、閣下が何か特別な儀式に参加する時だ。
0: 私もそう思います。閣下のおっしゃる通りです。
1: 渡辺、明日以降閣下が外出する際には全てわしに報告しろ。いいな。
0: はい。

0: 旅館が知る。赵新九は今日必ず現れるはずだ。奴が吉川将軍を狙ってくるとすれば、狙い場所は二つしかない。一つは事前に蔵船に潜入し、機会を待ち撃って出る。もう一つは遠い目の女房旅館だ。
1: はい。
0: お前は何人か引き連れ、蔵場の区域を隅々まで調べろ。奴が事前に麻薬することを防ぐのだ。行け。
1: はい。行くぞ。
2: 柳井閣下、私が思うに桜クラブには赵新九は侵入できません。
0: だとすれば。奴に残された選択は一つしかない。もし奴が狙撃で狙ってくるとすれば、あの両梅旅館の3階あたりが一番理想的だろう。上から下への狙撃、一発で即死だ。
2: ではここを前もって封鎖します。
0: 吉川将軍がここに来ることは突然決まったことだ。奴に準備する余裕はないはずだ。加藤、貴様は何か引き連れ、両者に泊まっているものを全て追い出せ。いいか、必ず手ぶらで追い出すんだ。まだ泊まってないものは誰だろうと両者に近づけるな。行け。
1: はい、行くぞ。
3: 你那是山牛林的。
4: 我听不懂你说什么。
3: 把嘎嘎。这回是带我林子。
1: 我们跟他走吧。
3: 哎，石头。
5: 快。
3: 我要死了。
5: 李罗李罗。
3: 来快。
5: さっさと降りろ。
3: さっさと降りに行こう。すげえ。

0: 喂，
1: ここ付近にあるすべてものを処理しろ。例えばあのゴミ箱だ。経験がある資格であればあそこに爆弾仕掛けてくるはずだ。行け。
2: はい。
3: 報告。ではすべて封鎖しました。
1: もし赵信中がここで埋伏をするとしたら、ヤツとヤツの仲間は関わらずここを出入りするはずだ。手下どもにすべてベインに気がささろう。この旅館で待ち伏せするのだ。赵信中とユエテンポンを発見する次第即座に打ち込ませ。
2: はい。
4: 看来我们今天运气不好啊。

0: たが、怪しい点は何もありませんでした。
1: 車を全て動かせ。手下どもに姿をくらませと伝えろ。あとは趙信二を洗うのを待つだけだ。
0: はい。

0: 閣下、柳生さんから伝言です。
1: 長新宮があなたを暗殺しようとしてると。
2: 分かった。帰って。私は彼の哀れるに待ってるんだ。

0: 柳生閣下、本日はお早いご到着で。
1: 宮城君、久しぶりだな。今日は少しやぼ用があってな。
0: 軍の壮大な宴会とかで大物がたくさん来るらしいですね。
1: ああ、どうぞ楽しんでいてくれ。

0: 老郑师傅，我知道今天晚上你们组织全都撤出上海，你去吧。好，我先走了，你一个人自己小心点啊，放心吧。
1: 新九，还有事吗？不就姬川吗？一个狗娘养的小鬼子，没问题，你肯定能干掉他。谢谢。
2: やす今夜来るのでしょうか。いろんなことが起こってしまい、現場は片付けましたが、必ず何か起こるはずです。
3: 今のところやすの気配は感じられん。

0: どっち
1: こっちこんなに
0: や
1: らせないじゃないか。
0: やめてこ何人の人に言ってるのよ。私知ってるんだからもうやめてこっちよ
2: え待て

0: さあ、
1: はい。
0: ああ、もう一体。どこから来たんだ。
2: あなたとは話をしたくないって。
0: お前に聞いてるんだ、なぜ答えない。失礼じゃないか。
3: すいません。
0: 一体何だ。

0: 彼は中国で最も長い資格である。
1: じゃあ信じよう。
0: 彼の目標は吉川将軍だ。
1: 将軍、静まりたまえ。この件の全責任者は私である。どうか私に任せてもらえないでしょうか。
2: 君のことをよく知ってる。会ってみたかった。今日はやっとその望みは叶えたよ。君は私の命をずっと狙んでることを知ってる。君は戦友たちの復讐するためにやってたんだ。その要求を認めるよ。しかし運気が悪い。それでも能力も足りず。ヤグ君はその件の責任だ。こいつをどういう処理するつもりだが。
0: 閣下が申するままに。
2: 尊敬あたる氏に与えよ。やりなさい。
0: 将军说了，给你一个有尊严的死亡。
1: 喂，
0: 休憩室へ連れて行け。